se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

0: Kada nam dvije pive i rec bogat musi malo tiše.
1: Nije mi koga nekako zadovoljne.
0: Ne žavi, a više van čovjek ne da onda
1: da
0: se daraču.
1: Da ga daraču, oni s njima nije
0: čega. Ogulši od sebe bil ti.
1: Ogulši ga on.
0: Bil ti dopustio. Ali nije ni to. Ne daj mu bolan da srda spio.
1: Sigur, ovo kriza još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: drugi te ljubi.
1: Čaj šukarije,
0: a ja te volim.
1: Čaj šukarije,
0: lepa devojko. Srce mi gori,
1: čaj šukarije,
0: samo tebe volim.
1: Čaj

0: neka da nam dvije pive i rec bogat musi malo tiše. Nije mi koga nekako vedu nema. Žao mi ja više van čovjek ne da onda da se daraču.
1: Da ga daraču oni snimati.
0: Pođi od sebe bil ti. Bil ti dopustio. Ali nije ni to. Ne daj mu bolan da srda spira.
1: Ovo kriza još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: da nam dvije pive i rec bogat musi malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljno, ne žavam ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Da ga daraču, oni snimaju
0: ti. Boži od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Ovo kriza još.
0: Ja bolan, rad traže ves.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: samo za one kojima je Bosna u srcu.
1: Ma nek smo vazda puni Bosne, a i Bosna puna nas.
2: Bosanski radio, radio Ilijaš. Bosna.